0: 아저가 야라야라 궁이라리 쳐 안주고 아저가 아저가 아저가 쳐간조 궁구라리 쓰마 알롱어 아저가 아저가 감 오쳐간조 구가라리 마 아주어 아저가 아주 갑자기 머리 팀그 누가 요거 나리께 치너지고 아주 가서 렁 팀그 하라시마 나리까 아차지고 아주 가장 축하그 차라린다 억세마지고 아주가 디그 안타나 바르니 라르츠가 안주고 디그 아주가 악츠가 악츠간조 꾸르지바 라리아 안주마 디그 아주가 아차리 악츠간조 꾸르나 라리타 아르크라 디그 아주가 아르크 자우크 라리카 아치나 지그 아도가 아케 월어커 차라린다 아스마 지그 아도가 아디그 안타나 바라
1: 하라 고예 야라 양야라 고지 할라에 노가도 lolo talori yazi la yer gon angun go yer kam do zong on burazi la yen da bab go yer kam kya zig karu razi la ye ta shag go yer nyama yang siru razi la yen da sam bu go yer tan ba zig yo na yazi la ye a nyu ga go yer tan ba yang le yo yazi la yen je tu me go yer pa ka zu na ku ra zi la ye ta ji na go yer o ma yang ka ru ra zi la yen da shi ga na go yer je me zu si ru ra zi la yen da sa bu go yer tan ba zi ga yo na yazi la ye ro a nyu go yer tan ba zu le yo yazi
0: la ru la la go ngo du gur ga lo lo lo lo ni go ha lan di yo tan do wa sa kro lo ke ro ta ar ga ve cho sa mu no ke ro ha la ye chu bi si ma to o kro yo lo ke ro ni chan do su mu du gu da ta na en ba de ha la ye hu ngo zu to shu gu do ke ro ta an ma che zu ta wa ro ong ge de ala ye tgnya mo rong rong se em ge dang yi chan de sum de ge dang ten de ba ran
1: ha ra go ye ya la yang ya la go si ala ye ndo go ga lu go ye lo lo ta lo di ya si